0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Povratnicima u Republiku Srpsku iz Tuzlanskog kantona osigurano je 650.000 maraka za zdravstvenu zaštitu. Sredstva će omogućiti korištenje primarne zdravstvene zaštite, specijalističkih pregleda i vanbolničke dijagnostike u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. Cilj je da povratnici potrebne preglede i liječenje mogu obaviti jednostavnije i bez dodatnih prepreka.
0: Ovo je Evergreen Dana.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: I ovo zdravstveni podsjetnik od 32 analizirane javne česme u Tuzlanskom kantonu. Voda na njih 12 nije zadovoljila propisane standarde. U Tuzli je neispravna voda na česmama Kiseljak, Slavinović i Lipa Mosnik, Opodnica Marinović i Ječmište i Studenac, pa treba koristiti isključivo vodu s mjesta koja su pod stalnim zdravstvenim nadzorom.
0: Radio Kameleon. Totalno pozitivan.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Mercator.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Jutarnji alarm zvuči dobro. Uz Kameleon.

0: 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje će izvesti program Puro. Publiku očekuje spoj gitare, pjesme i flamenko plesa. Prava španska večer u srcu Tuzle.
1: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleona.

0: Kameleona.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram

0: 12,95, jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45, kvatro plazma sladoled, 800 ml, 6,45, Konzum i Mercator.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Radio Kameleon.
5: Je li u redu da nakon svega čistim se od tebe?

0: and kings. Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BH svijet.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Milorada Dodika na presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Time su iscrpljene njegove mogućnosti pred domaćim pravosuđem u vezi s tom presudom, dok ostaje mogućnost obraćanja Europskom sudu za ljudska prava. Vlada Federacije poručuje da radnici nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi nakon otvaranja stečajnog postupka.

0: Uvjerena je pomoć radnicima, ali i potraga za pravno i financijski održivim rješenjem kojim bi proizvodnja eventualno mogla ponovo biti pokrenuta. U Sarajevu se danas svečano otvara Sarajevski samit gradonačelnika 2026. U vijećnici se okupljaju gradonačelnici i predstavnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Ankare, Istanbula, Brisela i drugih gradova. A razgovarat će o održivom razvoju, miru i regionalnoj saradnji. Bosnu i Hercegovinu će na mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 76 sportista u 15 sportova. Igre počinju 21. augusta, a cijela bosansko-hercegovačka delegacija broji 111 članova. Sjedinjene Američke Države poručuju da pomorsku blokadu Irana mogu održavati neograničeno dugo i najavljuju dodatni ekonomski pritisak na Teheran. Saobraćaj kroz Hormuški Moravuz i dalje je znatno ispod uobičajenog nivoa, dok pregovori o prekidu sukoba ne napreduju. Cijena sjevernomorske nafte Brent jutros je oko $87 po barelu i blago raste. Velika naftna mrlja s oštećenog tankera stigla je do obale Omana i prijeti morskom ekosistemu. Pokrenuta je međunarodna akcija spašavanja broda i suzbijanja izljevanja, ali posao otežavaju teški vremenski uslovi na moru. Napadi Rusije i Ukrajine na luke i brodove u Crnom moru povećavaju strah od poremećaja u svjetskom snabdjevanju hranom. Ukrajina je sada predložila obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, ali Moskva kaže da još nije dobila službeni prijedlog. U Kolumbiji je nakon razornog zemljotresa potvrđena smrt najmanje 281 osobe, dok se 379 ljudi još vodi kao nestalo. Nada da će pod ruševinama biti pronađeno još preživljelih sve manja, a spasilačke ekipe upozoravaju da neorganizovan dolazak dobrovoljaca na pojedinim mjestima može otežati profesionalne akcije spašavanja.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon. Hit, hit.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Festival dječje književnosti Vezeni most vraća se u oktobru. Tokom 4 dana na području Tuzlanskog kantona bit će organizovana književna druženja, susreti s autorima i programi namijenjeni djeci. Festival i ove godine želi približiti knjigu najmlađima i pretvoriti čitanje u zajedničko iskustvo.
0: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
4: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Tuzla ide prema cilju da svako naselje ima pristup javnom vodovodu. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 7 miliona maraka za proširenje mreže prema Svojtini, Tetimi, Doknju, Crnom Blatu, Idanima, Breškama, Obodnici i drugim područjima. Cilj je 100% pokrivenost javnim vodosnabdjevanjem i sigurniji pristup vodi za stanovnike koji je danas nemaju.
2: Kameleon.

0: čini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
12: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malta.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BH svijet.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Milorada Dodika na presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Time su iscrpljene njegove mogućnosti pred domaćim pravosuđem u vezi s tom presudom, dok ostaje mogućnost obraćanja Europskom sudu za ljudska prava. Vlada Federacije poručuje da radnici nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi nakon otvaranja stečajnog postupka. Najavljena je pomoć radnicima, ali i potraga za pravno i financijski održivim rješenjem kojim bi proizvodnja eventualno mogla ponovo biti pokrenuta. U Sarajevu se danas svečano otvara Sarajevski samit gradonačelnika 2026. U vijećnici se okupljaju gradonačelnici i predstavnici Zagreba, Ljubljane, Podgorice, Ankare, Istanbula, Brisela i drugih gradova. A razgovarat će o održivom razvoju, miru i regionalnoj saradnji. Bosnu i Hercegovinu će na mediteranskim igrama u Tarantu predstavljati 76 sportista u 15 sportova. Igre počinju 21. augusta, a cijela bosansko-hercegovačka delegacija broji 111 članova. Sjedinjene Američke Države poručuju da pomorsku blokadu Irana mogu održavati neograničeno dugo i najavljuju dodatni ekonomski pritisak na Teheran. Saobraćaj kroz Hormuški moravuz i dalje je znatno ispod uobičajenog nivoa, dok pregovori o prekidu sukoba ne napreduju. Cijena sjevernomorske nafte Brent jutros je oko $87 po barelu i blago raste. Velika naftna mrlja s oštećenog tankera stigla je do obale Omana i prijeti morskom ekosistemu. Pokrenuta je međunarodna akcija spašavanja broda i suzbijanja izljevanja, ali posao otežavaju teški vremenski uslovi na moru. Napadi Rusije i Ukrajine na luke i brodove u Crnom moru povećavaju strah od poremećaja u svjetskom snabdjevanju hranom. Ukrajina je sada predložila obustavu napada na civilne ciljeve u Crnom moru, ali Moskva kaže da još nije dobila službeni prijedlog. U Kolumbiji je nakon razornog zemljotresa potvrđena smrt najmanje 281 osobe, dok se 379 ljudi još vodi kao nestalo. Nada da će pod ruševinama biti pronađeno još preživljelih sve manja, a spasilačke ekipe upozoravaju da neorganizovan dolazak dobrovoljaca na pojedinim mjestima može otežati profesionalne akcije spašavanja.
0: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon.

0: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregdžinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
1: Naručite na Korpi.
0: I hrana stiže na vaša vrata.
1: Old Story i Korpa.
0: Ukus koji dolazi do vas.
2: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
5: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
8: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
9: Totalno pozitivni, jer to najviše volimo. Radio Kameleona.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Presretači će ovog augusta biti svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona. Policija će posebno kontrolisati prekoračenje brzine i druge teže saobraćajne prekršaje. Zato usporite i poštujte ograničenja. Kontrola dakle neće biti samo povremena, nego tokom cijelog mjeseca.

0: raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenomke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dobro jutro, Radio Kameleon.

mi ljubav, 10 i 18, slušate Radio Kameleon. E pa, dragi naši, vjerujem da i vi osjećate onu posebnu neodoljivu filmsku energiju koja počinje danas i ovih dana ispunjava zrak i našeg grada, kada kažem našeg

0: grada, mislim konkretno na Tuzlu, kao jednog od naših gradova u kojima zapravo Sarajevo Film Festival ima svoj oblik. Sarajevo Film Festival je tu, a s njim je ono najbolje od svjetske kinematografije. Ako želite uživati u vrhunskim filmovima pod vedrim nebom, tu je za vas Bingo Ljetno Kino Tuzla. Uz podršku Bingo Grupa donosi vam odabrane projekcije Sarajevo Film Festivala, ali pazite sad, ulaznice se ne samo kupuju, nego i osvajaju, a oni najbrži će ih i dobiti u našem programu. Zato pripremite prste, budite brži od konkurencije i osvojite svoju ulaznicu za nezaboravno filmsko iskustvo. Konkretno danas imate priliku osvojiti dvije ulaznice za film Dečko iz Konga. Radnja ove priče o odrastanju smještena je u Centralnoafričkoj Republici, a prati Alberta, 17-godišnjeg mladića iz Konga, čija je porodica raseljena uslijed rata u susjednoj Demokratskoj Republici Kongo. Budući da su mu oba roditelja u zatvoru zbog falsifikovanja pasoša, Albert nastoji uskladiti brigu o mlađoj braći i sestrama, školske obaveze i razvoj svoje muzičke karijere kao reper. Ovo je muzička drama iz 2026. godine u režiji Rafikija Farijale, koji je scenario napisao zajedno sa Tomijem Beronom i Borisom Lojkineom, a Farijala je muziku komponovao u saradnji sa Lilom Morealeom. Glavnu ulogu tumači Bradley Fioma, Deman Brassett, a film je imao svjetsku premijeru 15. maja ove godine u okviru programa Un Certain Regard na filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio nagradu za najbolje glumca u toj selekciji. E pa mi dijelimo po dvije ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se prvi javi na naš Viber broj porukom na 062-222-442 osvaja svoje mjesto u Bingo Ljetnom kinu Tuzla. Dakle, 062-222-442, bitno je da se javite prvi, napišite ime i prezime i budite dio ove festivalske magije. Dijelit ćemo još karata u nastavku programa, ostanite sa nama svakako, jer Radio Kameleon uvijek sprema nekako dobar sadržaj, a još bolju muziku da vas rasladi u ovim vrelim ljetnim danima. Ostanite uz nas.
1: Na ovom radiju svaka pjesma je hit.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Sve je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,69. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Čokolino, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
4: Enjoy the music.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
2: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
3: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja.

0: Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

11.07, slušate Radio Kameleona, još jednom veliki pozdrav i svim filmskim entuzijastima. Bingo Ljetno kino Tuzla u partnerstvu sa Sarajevo Film Festivalom ponovo donosi magiju filma pod zvijezdama. Karte za nezaboravne projekcije kroz program Radio Kameleona osvajaju oni najbrži, zato budite spremni, budite brzi, budite prvi, jer nakon što smo u rekordnom roku raspodijelili, odnosno podijelili karte za film Dečko iz Konga, donosimo još jednu projekciju. Kako sam i kazala, sponsor ovog filmskog doživlja je Bingo grupacija, koja već treću godinu čini Sarajevo Film Festival dostupnim i van Sarajeva. Zato nemojte propustiti priliku, slušajte nas, budite brzi. A za koju to projekciju filma vam poklonjamo karte? Bingo grupacija vam danas poklonja ulaznice za projekciju filma Oni koje volimo, reditelja Rodriga Sorogojena, koji će biti prikazan u nedjelju sa početkom u 20:30. Glavnu ulogu reditelja Estebana Martineza igra Javier Bardema. Reditelj Martinez je stekao status legende i zbog svojih filmova i zbog prošlosti obilježene nasiljem i neumjerenošću. Svojoj kćerki Emiliji nudi ulogu u svom novom filmu pod izgovorom da želi potaknuti razvoj njene dosad stagnirajuće glumačke karijere, a zajednički život na filmskom setu potaknut će bliskost koju godinama nisu osjećali, ali će također otvoriti stare i nikad zacijeljene rane. Ono što slijedi u nastavku jeste da dijelimo 5 puta po 2 ulaznice za ovu jedinstvenu projekciju. Ko se prvi javi na 062-222-442 osvaja svoje mjesto u Bingo Ljetnom kinu. Zato čekamo vaše poruke, nemojte propustiti priliku da postanete dio ove festivalske magije. A za sve one koji nisu stigli osvojiti ulaznice, podsjećamo da svoje ulaznice, odnosno karte za filmove u programu u Bingo Ljetnom kinu Tuzla možete kupiti online putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba, na tickets.sff.ba i putem mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala. Uz online kupovinu ulaznica omogućen je zaista niz pogodnosti, tako da sve opcije su pred vama, a ja čekam vaše poruke. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita. Sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović.

0: Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
2: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!

0: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregdžinica i te koje mirišu na dom.
1: Otvorite aplikaciju Korpa.
0: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
1: Old Story Buregdžinica i Korpa.
0: Domaće, toplo, baš onako kako volite. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Zamislite da ste na putu, povećavate brzinu nekoliko sekundi, možda vas dijeli od tragedije. Da li ćete stati na vrijeme? Nikada ne znate šta vas čeka na putu, ali znate da je vaša odgovornost da se vratite kući, a ništa nije vrijednije upravo od toga.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade TK.
3: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
4: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
5: Nas muzika zvuči bolje.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje naša je briga.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Kupuješ svakog dana u trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
7: Nađite vremena da volite. Nađite vremena

0: Da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Enjoy the music.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
2: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom, to je Old Story Buregđinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
4: Naručite na Korpi, Old Story Buregđinica i Korpa.
3: Pite koje mirišu na dom.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
8: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: zaronite u val dobrih cijena u Rovotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata.

0: drveta. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Uz radio Kameleon.

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina

0: Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjed i spavaći sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
0: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla.
0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka,

tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već na

0: Dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.
2: Kameleon. Stala je usred bašte.

0: osvježenje na Kameleonu.
1: Dobro večer svima, slušate pobedničku pesmu Eurosonga 2006. godine. Sada svi odmah ustanite i pratite dobro šta vam pokazujem. Idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovi.

0: Kameleona. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kosmetike.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
5: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

Aloe vera Esigel. Organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel. Njega i zaštita kože cijele porodice.

0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
0: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
0: Old Story i Korpa.
1: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

Neke pjesme ne traže puno. Nema u njima velikih refrena ni snažnih gitarskih sola. Sve se događa polako, gotovo neprimjetno i upravo zato ostanu uz nas godinama. Chris Rea objavio je On The Beach sredinom 80-ih, a inspiraciju je pronašao tokom boravka na španskom otoku Formenteri. Govorio je kako ga upravo mir tog mediteranskog otoka potaknuo da napiše pjesmu koja neće opisivati ljeto kao veliku zabavu, nego kao trenutak kada čovjek napokon pronađe mir. Možda zato ova pjesma nikada nije bila glasna, ona ne traži pažnju, samo vas polako povede prema obali. Prema mjestu gdje valovi imaju svoj ritam, gdje nema žurbe i gdje se čini da sunce zalazi sporije nego bilo gdje drugo. Ponekad je upravo to najveći luksus koji si možemo priuštiti, nekoliko minuta bez obaveza, bez telefona, samo more i muzika. Zatvorite oči ako možete i dopustite da vas ova pjesma odvede ravno

zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.

0: regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Yeah.

0: Ako ste ikada nekoliko dana proveli uz more, onda znate da jugo nije običan vjetar. More postane tamnije, zrak teži, a ljudi kao da govore malo tiše. Kažu stari ribari da jugo mijenja raspoloženje. I mora, a i čovjeka. I upravo je na toj emociji nastala pjesma Jugo. Giuliano nije prvi koji je pjevao o tom vjetru, ali uspio prenijeti onu posebnu atmosferu koju razumiju svi koji su barem jednom gledali valove kako udaraju o rivu dok se oblaci skupljaju nad horizontom. Zanimljivo je kako su upravo takve pjesme postale zaštitni znak dalmatinske muzike. More nije uvijek razglednica s plavim nebom, ono zna biti divlje, snažno i nepredvidivo, a baš kao i život. Možda upravo zato u njima prepoznajemo i vlastite priče, ali znate šta je lijepo? Poslije svakog juga ponovo dođe sunce, a poslije svake dobre priče pa dođe još jedna pjesma. Evo Giuliana i pjesme Jugo.
1: Jugo će kažu

0: Radio Kameleon. Party all day.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš Robot.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon. Gledam.

0: psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
2: Gladni ste, a dan ne čeka.
3: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
2: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
3: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
2: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
3: Old Story i Korpa.
2: Kad dobra hrana dolazi do vas.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
5: Enjoy the music. Kameleon. Odkažite.

0: djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
3: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 60% na odabranim madracima sa oprugama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
9: Enjoy the music.

0: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava.

0: Cafe Brazil.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
9: 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 12,95. Jubilarna mljevena kafa, 500 grama, 12,45. Quattro plazma sladoled, 800 ml, 6,45. Konzum i Merkator. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50.

0: 10. Peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95. Dječji bazen 35 km. Torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
1: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uživaj u muzici Radio Kameleon.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Kamele?

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Veliko retro sezonsko sniženje ulazi u završnicu. Ne propustite zadnju priliku i iskoristite posebne cijene dok još traju. Potražite crveni krug i uštedite. Retro. Kupuješ svakog dana u trgovini online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Kameleon Hot Network. 4 sata hitova.

Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345.

0: Vašeg doma, Keradisk.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
0: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon. Titan.

0: još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Mila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si

i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Radio Kameleon.

0: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
1: Sekunde su ono što nas dijeli. Na putu je jedan trenutak baš taj koji mijenja sve. Jer možda ste umorni, možda žurite, možda niste očekivali ništa loše, ali baš ti trenuci odlučuju. Razmislite o tome, jer ne želite da to budete vi ili neko koga volite.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Iz

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
2: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
0: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Vlade.

0: Teka. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Radio Kameleon.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom, zajebi.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

Okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam